סברים, מרון ורבון ורבוי סי, בור יחתו אדונה מלאינו מלך ואילום, בוי ראי פרי הגופן, ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישן במי